0: lang. Mauna, tarong og kaon, tarong og pahuway.
1: Mo.
0: Sige na, kaon na. Sudli na imong tiyan.